伊刮开，莫过擦，唔只莫讲伊个东西有热人，但也是有啊。甭讲阿姨，因为路途不过，俺个的个，只个唔过，我们手机好，跟我们讲嗯，但个阿有啊，刮开，现在把个伊个过来看侬，伊个阿在台湾个讲嗯，但我等阿讲古鲁布嗯，个阿要开我为大个嗯。因果通生来做个公司，因那把机不管多少个勇敢，他们嗯，这个职业可以啊，俱乐部，因是我们是真帮嗯嗯，他们很帮个，我们生为他，不然那把要我断，也可以因是我为他，那个啊嗯，阿很斯卡嗯，跟那样是，我因是过来看那个他们个人，跟这个讲我们讲嗯，其实阿非干也将一生我们个多玩。我老婆因不能那么有安心为他，不能那么要装，就特别是些大，给给些对对是家庭，阿等，迄个阿个哩家因迄玩我哩，都哩安静，迄只个家我哩弄个嗯，伊大将讲养我妈，伊个因那话因迄我曼德勒安个普陀里亚困难，大对对哎呀，第二第二跟我哩弄个嗯，是记得阿点阿等，那是半年嗯。搞是个阿坎生乌，怎唔？那话叫我啷唔？只个我按好瓜，将个伊个大哥阿欧个个阿块卡侬，过去就是说个伊个阿邦个，伊个是阿乌吉拉乌，个第三欧个是阿外因是干嘛？我连个只个叫我连个唔，打 minister 等，因个 police 啊，那话叫不能是啥个 police， 不泄露，只个叫不露，唔住打。He sang group in segregate an act arm. The new young here were saving a organisasi wa, he were much in machi, just kinta, go base zuma, and the king group in case get amakoka the mandalak um. Catching the gate a hanakamaka quasang, tolopa si onkwa, hm, quay he to twin ya get in anti-ganese gaggle, tayi he kura kanu, get coming or engaging the gangulunka um.Ke derta ke uni de hani kwasam mat in matik a ke derta ke uni ta datam ike ke kum ya he tring he kamong ring gint de gangulung ka he kula veta hm etene kula khanu ke sit africa na chung bling na basi o hm ye dangulung ka ndi o ko ye kamam go bese zuma ta hm e jangung ngau ke derban kuna ke hani ke kang ui da ke ngulu pu yi hm yin he就是谁的过去啊？他们生活啊，都蘑菇哦，哼，多多就是这个更加那个了的那个点啊，等，也啊，那个伊的啥东西是这个一个些啊点啊，等，你啊话为太阳下话，他们我们那个这个阳光啊，个话，不然那不是哦，哼，过度他们可以啊，更很生也帮干，也啊，那个这话，他的啊，那他们可以更会。ke tu tu ya m ke ngana ko ka dawa ci thwa sa tu mu ko om a ke ke he minister yang he otlopo wa enji mu che kha ta tlopa ke yivi kwa ma kan he ye tu tin ak dan ya ge he an ya u ki ka wa ka ko ngin tlopa si gita ak wam m ai to lo sim ta minister yang he wa m go so ina ba ke fabrika vi kwa ma pak stau an da ke proyek ke ke sit africa Vanga ke chibisi ngangut awaya ke disong yang ngumsi biofe ke inawa ke kwa he chibisi tani get ngangutani ke kapsta di kuna si geta tu moku ohungko viko ngangau kwa chitwe tisa moku ohung panga ke ongaka nghe uwa ekonomi ke ngulungu ka tang ngumji nghe a uwa chibisi ngangu onga u ke biofe ke ya Viko matala, takin ngayagan e, kinuwa itang kikam, ta malik ang kumhana u pagiti, kausige at kamsung u tatakaya kuya iyan kuma akam liyartin aga mali, ke ngaling na yung aga mandalak ang tiya-tiya iki wanam, tau anong dagi South Africa, katit lagi at tahanak kamakwa kang hong, yi aye, ki South Africa, ya chonwe na waki Africa, ito sa maku o hong ngamdisang hong hana u ya,
ngika nka bo sigi akam sung golo ng kizi tuto ko gika ma ko gika eh kaya ngawo kang kaya COVID ni hanti ni si dagi eh ko kaya kang ya si kizi ka eh tani ko kalijala ka ngulo ng ka ang hanti ni ko